0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Listen to KLFM, ini baru KL. This is Quincy from KL City.
3: Ini baru KL.
4: Baru City bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
5: Top 5 makanan yang banyak vitamin C. Kalau anda ingat orang yang paling banyak vitamin C, anda silap besar. So, sebagai farmasi, ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa? Makanan apa yang paling tinggi vitamin C? Ha, hari ini, I nak sharekan top 5 makanan yang paling tinggi dengan vitamin C. Dan nombor 1, confirm ramai yang tak sangka. So, kat nombor 5 ni, ialah orange. Ramai yang fikir orange ni banyak vitamin C, tapi sebenarnya orange hanya mengandungi sekitar 50 mg vitamin C saja. Memang sehat, tapi bukan championnya. So, kat nombor 4 ialah strawberry. Dia mengandungi lebih tinggi vitamin C daripada orange, sekitar 60 mg. Bonus dia, dia ialah bagus untuk kulit sebab ada antioksidan. Nombor 3 ialah kiwi. Ha, kiwi ni ada vitamin C yang lebih tinggi, iaitu 90 mg. Dan bonusnya ialah kiwi ni sangat bagus untuk sistem penghadaman. Ha, siapa yang ada selalu sembelit dia, bolehlah makan banyak-banyak kiwi. Dan kiwi juga sangat bagus untuk kulit anda. Nombor 2, cili merah. Ha, tak sangka kan? Ya, betul, ialah cili merah. So, cili merah ni mengandungi sekitar 140 mg vitamin C untuk setiap 100 gram. Ah, tak sangka kan? Tapi yang ada sakit gastrik tu atau tak tahan makan pedas tu, tak payahlah makan terlalu banyak ya. So, nombor 1. Nombor 1 ialah jambu batu. So, tak sangka kan jambu batu banyak vitamin C. Inilah yang paling power sebab jambu batu boleh cecah sehingga 200 hingga 300 vitamin C. Inilah hampir 5 kali ganda daripada buah oranye. Inilah pilihan terbaik kalau anda nak boost immune system dengan cepat dan juga harganya memang mesra poket. Last kali, vitamin C ni sebenarnya ialah water soluble. Maksud dia, badan anda memang tak simpan lama. Makanan vitamin C yang dimakan tu kalau diserap memang akan dibuang keluar. So, kalau instead nak makan lagi suplemen dos yang tinggi, lebih baik makanan buah-buahan yang natural dan juga mesra poket.
4: Bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
6: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
7: Ini baru KL. KLFM. Ini

0: Itu dia Hakim dengan tajuk lagunya Janji. Janji je, jangan tukar frekuensi. Teruslah kekal bersama kami di 97.2 MHz dan juga di RTM. Klik betul-betul percuma.
1: Baik, ni nak kongsikan. Ini menerusi Instagram Planetarium Negara. Terdapat tayangan teater angkasa yang telah dibuka kepada orang awam bermula 25 Jun 2026. Jom, anda semua boleh rasailah pengalaman pembelajaran yang mengujakan dan terokai keindahan alam semesta bersama Planetarium. Tak tahu kat mana Planetarium? Itu kita pusing kan?
2: Dekat ni, apa, Lake Garden kan?
1: Dekat area-area botani tu, Taman Botani, Kuala Lumpur.
2: Menarik-menarik tu, biasanya kalau teater ataupun cerita ni, tak cerita rampas suami orang, rebut harta, menarik lah cerita tentang angkasa.
1: Tentang angkasa. Jadi, boleh bawa anak anda semua di Planetarium.
0: Okay. Ya. Baik, selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, kita ada kadu kaki.
2: Kadu kaki.
0: Di mana kata dulu, kata kini, hari ini. Paling menariknya. Saya yang akan bagi.
1: Sebenarnya yang kulit nak bagi tahu kat awak. Kami ni beralah je.
2: Semalam pada bed, Wan Mari Ashikin tanya

Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu,

Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zawtar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Shaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sane sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak boleh lah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan di

0: diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian, sekaligus menutup kelompangan undang-undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan, sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN Muhammad Razi Omar mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Port Dickson, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
1: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak kepusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skadar seri 1-1. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih ke semua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan menerusi sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Ka-ching. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk maklumat, Muslimin dan juga Muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.45 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak singgah seketika ke seksyen berita radio RTM untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan tercual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
2: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri

0: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, Cafe ini baru KL. Selesai sudah untuk artis legend KL bersama Tu Fat hari ini. Dan kini kita pun bermula untuk JTK Jangan Turun Kereta, di mana kami akan siarkan lagu-lagu yang boleh anda kirimkan. Anda boleh minta, boleh pilih untuk lagu-lagu kereta terbaik. Anda boleh kirimkan dan melalui WhatsApp kami 0133097972.
2: Kami bawakan This On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. This On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama juga seseorang yang merupakan wakil untuk Romantika Wedding yang menyediakan perkhidmatan pakej perkahwinan, pakej dewan kepada anda. Okey, jadi kita akan bersama dengan Puan Azi yang akan berbicara mengenai perniagaan Romantika Wedding ini. Jadi jomlah kita terus bersama Puan Azi. Nak tahu jugalah apakah perkhidmatan yang disediakan dan bagaimanakah inspirasi untuk anda, Puan Azi, memulakan perniagaan Romantika Wedding ini. Jom kita bersama Puan Azi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Azi, wakil daripada Romantika Wedding selaku wedding planner yang menguruskan perkahwinan bakal pengantin. Kami mempunyai pakej lengkap perkahwinan termasuk dewan, catering, pelamin, kemah dan kerusi meja serta sewaan baju nikah dan sanding. Romantika Wedding pada asalnya adalah butik perkahwinan yang terletak di Sungai Besi. Kami mengambil tempahan jahit, baju nikah dan baju sanding serta sewaan baju sanding buat bakal pengantin seluruh Malaysia. Dalam masa yang sama, kami mula membuat perkhidmatan catering dan alhamdulillah mendapat pujian dan sambutan sehingga ke hari ini.
4: Biz On Air.

0: JTK jangan turun kereta.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Top 5 makanan yang banyak vitamin C. Kalau anda ingat orang yang paling banyak vitamin C, anda silap besar. So, sebagai farmasis ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa? Makanan apa yang paling tinggi vitamin C? Hari ini I nak sharekan top 5 makanan yang paling tinggi dengan vitamin C dan nombor 1 confirm ramai yang tak sangka. So, kat nombor 5 ni ialah orange. Ramai yang fikir orange ni banyak vitamin C, tapi sebenarnya orange hanya mengandungi sekitar 50 mg vitamin C saja. Memang sehat tapi bukan championnya. So kat nombor 4 ialah strawberry. Dia mengandungi lebih tinggi vitamin C daripada orange sekitar 60 mg. Bonus dia ialah bagus untuk kulit sebab ada antioksidan. Nombor 3 ialah kiwi. Kiwi ni ada vitamin C yang lebih tinggi iaitu 90 mg. Dan bonusnya ialah kiwi ni sangat bagus untuk sistem penghadaman. Siapa yang ada selalu sembelit dia bolehlah makan banyak-banyak kiwi. Dan kiwi juga sangat bagus untuk kulit anda. Nombor 2, cili merah. Tak sangka kan? Ya, betul, ialah cili merah. So, cili merah ni mengandungi sekitar 140 mg vitamin C untuk setiap 100 gram. Tak sangka kan? Tapi yang ada sakit gastrik tu atau tak tahan makan pedas tu, tak payahlah makan terlalu banyak ya. So, nombor satu ialah jambu batu. So, tak sangka kan jambu batu banyak vitamin C. Ni lah yang paling power sebab jambu batu boleh cecah sehingga 200 hingga 300 vitamin C. Ni lah hampir 5 kali ganda daripada buah oren. Inilah pilihan terbaik kalau anda nak boost immune system dengan cepat dan juga harganya memang mesra poket. Last kali, vitamin C ni sebenarnya ialah water soluble. Maksud dia, badan anda memang tak simpan lama. Makanan vitamin C yang dimakan tu kalau diserap memang akan dibuang keluar. So, kalau instead nak makan lagi suplemen dos yang tinggi, lebih baik makanan buah-buahan yang natural dan juga mesra poket.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ni kita nak bagi dengar sikit lah.
2: Boleh.
1: Daripada Papa underscore Q ni.
3: Ya, Gabriel sudah menghonjang ke kawasan gol. Penyepak dari jauh dan Gabriel gol.
4: Bola tapi
2: guna
4: logat Perak.
2: Logat Perak, ya, Mikael. Ha, ate dibawa je bola tu. Nemo buat gapok. Eh, buat gapok
1: lah. Buat gapok pula.
4: Itu dah Kelantan lah.
2: Kalau ni Terengganu, kita tengok dia dengar macam ada tanya kita balik. Tengah tengok bola. Bola guna sepak.
1: Kita
2: sepak. Kita, ni nak jawab ke macam mana ni? Okay. Itu kalau Terengganu, kalau Negeri Sembilan pula, dia macam kena marah. Kau ni sepak tak konok. Baik dia yang main.
4: Kalau saya pemain, saya menangis keluar.
2: Kita kena marah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready too.
8: Gol Dunia KLFM.
2: Ya, kan ini baru KL. Kita masih bersama untuk Gol Dunia KLFM bersama saya Putra Azwan. 6.31 minit petang waktu ini, sambil dengarkan lagu-lagu radio terbaik pilihan daripada rakan-rakan kita telah pun dikirimkan menerusi WhatsApp KLFM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan nak kembali untuk Piala Dunia 2026. Dan selepas selesai 6 perlawanan hari ini yang melibatkan pasukan-pasukan daripada kumpulan D, E dan juga F, Amerika Syarikat, Australia, Jerman, Ivory Coast, Belanda dan juga Jepun telah mengesahkan tiket untuk ke slot pusingan kalah mati 32 yang terbaik. Dan seperti kita sedia maklum, untuk Piala Dunia edisi kali ini, format terbaru yang mana 8 pasukan terbaik daripada pasukan yang menghuni di tangga yang ketiga untuk kumpulan akan turut serta, akan turut menemani juara dan juga naik juara untuk ke pusingan kalah mati. Dan untuk setakat ini, kedudukan semasa untuk 8 terbaik bagi pasukan yang menghuni tangga ketiga kumpulan, iaitu Korea Selatan, Bosnia, Scotland, Paraguay, Ecuador, Sweden, Algeria dan juga Croatia, yang waktu ini merupakan 8 pasukan terbaik untuk pasukan yang menghuni tangga ketiga untuk setiap kumpulan. Namun keputusan atau kedudukan ini akan berubah dan kita hanya akan tahu siapakah pasukan atau pasukan yang benar-benar akan melayakkan diri ke pusingan seterusnya selepas tamat kesemua perlawanan yang melibatkan kumpulan H hinggalah kumpulan L. Barulah kita dapat tahu 8 pasukan yang akan melayakkan diri ke pusingan kalah mati untuk terbaik ataupun di kedudukan tiga terbaik kumpulan. Okey. Baik. Dan itu cerita untuk kedudukan. Dan nak pergi pula seketika ke Ecuador. Yang mana Presiden Ecuador telah pun mengisytiharkan cuti umum sebagai tanda penghargaan kepada skuad kebangsaan mereka selepas kemenangan dramatik 2-1 ke atas juara 4 kali Piala Dunia Jerman untuk aksi Piala Dunia hari ini, ya. Dan juga kemenangan itu sebenarnya telah pun menyaksikan mereka bangkit. Dan pengumuman ini sebenarnya mencetuskan kegembiraan dan kalangan rakyat Ecuador yang sebelum ini membanjiri jalan raya dan juga lokasi tontonan awam bagi meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan mereka. Dan langkah mengisytiharkan cuti ini sebenarnya dilihat sebagai simbol perpaduan serta penghargaan terhadap semangat juang tinggi skuad Ecuador dalam mengharungi cabaran Piala Dunia 2026. Itu kegembiraan, ya. Cuti umum di Ecuador sempena kemenangan pasukan mereka menewaskan Jerman hari ini untuk si peringkat kumpulan D awal pagi tadi, ya. Baik. Dan jom kita nak teruskan lagi untuk JTK, Jangan Turun Kereta. Nak tunaikan lagu permintaan Muhammad Irsyad menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Farah. Ini dia, Bagaikan Puteri untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Lagu gandingan Ajay dan juga Nurul dengan lagu rindu menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026. Dan untuk pendengar kita bersama juga untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Untuk makluman muslim yang muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam tadi. Dan untuk pandang bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.44 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: hingga 12 tengah malam istimewa untuk orang KL. Neon, Neon KL.
1: Baiklah, Neon KL, itu je lagu nyanyian pada kumpulan Scorpion. Hurricane menghiasi waktu ini. Dan ini dia sedikit cerita berkenaan dengan bola, iaitu Iran fokus tundukkan Mesir ketepikan kontroversi. Okey, Iran berazam untuk mengharumkan nama negara apabila turun menentang Mesir dalam aksi penentuan peringkat kumpulan Piala Dunia ketika peluang kepusingan kalah mati masih lagi terbuka. Dan ketua jawata Iran, Amir Galenoi, berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan juga tekanan luar padang. Dan menurut beliau, walaupun skuad tim Mali berjaya mencatat dua keputusan suri berturut-turut menentang Belgium dan juga New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Bagaimanapun, Iran terpaksa berdepan kekangan logistik apabila perlu keluar masuk Amerika Syarikat dalam tempoh singkat sebelum dan selepas perlawanan yang sedikit sebanyak menjejaskan prestasi fizikal pemain. Walaupun pihak berkuasa Amerika Syarikat telah melonggarkan sekatan perjalanan menjelang aksi menentang Mesir, Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa masih berlaku beberapa masalah ketika pasukan itu berlepas ke dari pangkalan mereka di Mexico. Dan dalam sidang media pra-perlawanan, pegawai FIFA terlebih dahulu membacakan kenyataan rasmi Persekutuan Bola Sepak Iran yang memaklumkan jurulatih itu hanya akan menjawab soalan berkaitan perlawanan menentang Mesir. Namun, Galenoi tetap menyentuh isu sekatan perjalanan tanpa diajukan soalan sebelum perbincangan turut beralih kepada keputusan penganjur tempatan yang melabelkan perlawanan itu sebagai perlawanan Pride di Seattle. Okey, perlawanan Iran menentang Mesir ada masalah juga untuk diikuti. Berlangsung pada pukul 11 pagi esok waktu tempatan. Dan boleh diikuti di TV OK. Okey, hari minggu kita pastinya menarik dengan perlawanan-perlawanan pasukan-pasukan yang akan bertanding. Okey, sepintas lalu, iaitu besok pada pada pukul 3 pagi di Sukan Plus, Norway bertemu dengan France untuk Grup I. Cabo Verde bertemu dengan Arab Saudi untuk Grup H. Sementara Grup G pada pukul 11 pagi, New Zealand bertemu dengan Belgium. Okey, untuk Grup I, Senegal bertemu dengan Iraq pada pukul 3 pagi, Uruguay bertemu dengan Spanyol pada pukul 8 pagi, dan itu dia, Mesir bertemu dengan Iran pada pukul 11 pagi. Boleh ikuti di TV OK dan juga di Sukan Plus. Tidak lupakan juga di RT yang klik. Betul-betul percuma. Ayuh, Kuala Lumpur, kita nak dengarkan kini lagu nyanyian pada Waris, Roger Kacul dan Dacha dan Nina. Ini dia, Tari Menari. Neonon KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Bila aku lumpuh, demikian tadi kita telah dengarkan azan menaikkan maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat Fardu Isyak kepada muslimat. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan utama 9 malam. Ayuh kita dengarkan waktu ini lagu nyanyi pada kumpulan Iklim, Mimpi Yang Pulang. Neonon KL, ini baru KL.

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodernkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan sempat

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Bella, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Melani kepada semuanya. Kuala Lumpur, apa khabar hari ini? Malam ini bertemankan Syak dalam Nyanyian KL untuk edisi pertemuan 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijri. Dan tidak lupakan juga yang ketika ini sedang memandu, katanya hati-hati di jalan raya. Yang esok sambut menantu juga, tenang diucapkan. Yang sedang menunggu jodoh, jangan kecewa, masih lagi boleh berusaha. Dan terus temani hingga pukul 2.30 malam nanti dalam Nyanyian KL. Dan pastinya lagu-lagu yang best untuk kita dengarkan ketika ini. Dan ini dia saya nak kongsikan dengan anda semua sedikit berita gembira. Bukan di Malaysia, tetapi ini dia. Presiden Ecuador isytihar cuti umum, di mana Presiden Ecuador Daniel Noboa mengisytiharkan cuti umum sebagai tanda penghargaan kepada skuad kebangsaan selepas memenangi dramatik kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jerman dalam aksi Piala Dunia. Dan melalui kenyataan di aplikasi X, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada para pemain dan jurulatih yang disifatkan berjaya bangkit meskipun berdepan kritikan penghinaan serta tempoh sukar sepanjang kempen kejohanan. Dan juga dalam kenyataan yang sama, beliau turut mengumumkan bahawa hari berikutnya disetiharkan sebagai cuti umum bagi meraihkan kejayaan tersebut. Dan kemenangan penuh dramatik itu menyaksikan Ecuador bangkit daripada ketinggalan awal sebelum menewaskan Jerman, sekaligus melayakkan diri ke pusingan 32 terakhir. Dan pengumuman tersebut mencetuskan kegembiraan dalam kalangan rakyat Ecuador yang sebelum ini membanjiri jalan raya dan lokasi tontonan awam bagi meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan mereka. Dan langkah pengisytiharan cuti umum itu dilihat sebagai simbol perpaduan nasional serta penghargaan terhadap semangat juang tinggi skuad Ecuador dalam mengharungi cabaran Piala Dunia. Okey, itu dia cerita berkenaan Ecuador. Tanya pada Ecuador. Dan kalau kita lihat sendiri, ini kedudukan semasa untuk kumpulan kumpulan F, iaitu Belanda 3 perlawanan dengan 7 mata, Jepun 3 perlawanan dengan 5 mata, Sweden 3 perlawanan 4 mata, dan Tunisia 3 perlawanan tanpa mata. Okey, kumpulan G, okey, yang akan bertanding Mesir 2 perlawanan, kita nantikan 4 mata, Iran di tempat kedua 2 perlawanan dengan 2 mata, Belgium 2 perlawanan dengan 2 mata, dan New Zealand 2 perlawanan dengan 1 mata. Dan ini dia pasukan yang ramai peminatnya, itu Spanyol 2 perlawanan dengan 4 mata, Uruguay 2 perlawanan dengan 2 mata, Cape Verde pula 2 perlawanan dengan 2 mata, dan Arab Saudi 2 perlawanan 1 mata. Dan kita akan saksikan juga secara langsungnya di TV OK, juga di Sukan Plus, serta boleh ikuti cara percuma di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan tanya juga pada pasukan-pasukan yang telah berjaya, antaranya boleh disebutkan di sini, itu Mexico, Afrika Selatan, Switzerland, Kanada, Brazil, Maghribi, Amerika Syarikat, dan juga Australia. Baik, juga Jerman dan juga Ivory Coast, itu antara pasukan yang secara automatik layak. Dan masih lagi ada pasukan yang menantikan keputusan untuk pasukan yang layak, tempat ketiga yang layak untuk berada ke pusingan playoff Piala Dunia FIFA 2026. Dan ayo sorakan penyokong pada semuanya, boleh sampaikan sebarang ucapan, mungkin sedikit sorakan. Sambil-sambil itu boleh minta lagu dengan saya di talian 0133097972, iaitu nombor WhatsApp kami 0133097972. Kita cerita bola, kita sama-sama kita ikuti bersama dalam Nyanyian KL. Ini baru KL dalam suara penyokong KLFM. Baiklah, tadi kita dengarkan lagu Nora Fatihi, Sir-Sir, lagu yang dinyanyikan ketika perasmian di Kanada. Jadi jangan risau, kita terus bersama. Waktu ini kita dengarkan pula dalam curhat, ini dia nyanyian kepada Serge Rosana. Neon dan KL, ini baru KL.

Itu dia lagunya daripada HyperX, Harapan. Menemani waktu ini dalam Nyanan KL. Baiklah, Kuala Lumpur, jangan lupa untuk 4 hari bulan Julai 2026 hadir ramai-ramai ke Auditorium Piramdi, Kota Media Angkasa Puri, di mana kita mengajak untuk ibu-ibu membawa anak-anak yang berbakat ke, ini dia, uji bakat bintang kecil, yang pastinya kita harapkan peringkat wilayah Persatuan dan juga Putrajaya hadir ramai-ramai, ibu ayah boleh datang sama-sama bawa anak-anak, dan pastinya korang dapatkan syarat-syarat pertandingan, boleh ikuti di muka buku KLFM, dan boleh ikuti aturan ataupun segala syarat-syarat yang diberikan. Baiklah, Kuala Lumpur, malam ini saya nak berkongsi jugalah berkenaan, ini dia bintang kecil. Okey, saya bacakan lagi sekali, iaitu pernyataan terbuka kepada kanak-kanak warga Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi. Juga bawa bersama salinan My Kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Peserta membawa minus one sendiri, format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Dan 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026. Ahad, dan keputusan panel juri adalah muktamad. Untuk dapatkan borangnya, boleh muat turun di muka buku KLFM official. Itu je sebesikit berkenaan dengan bintang kecil. Dan Kuala Lumpur, kita nak teruskan lagi malam ini. Kita nak dengarkan lagu yang dipinta. Ini daripada permintaan Azira, Melompat Lebih Tinggi, pada Sheila on 7. Neon on KL ini.

0: Bulls.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: KLFM, ini baru KL.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.